și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

0: E mai multe mă stata, nu mai e vocea și voința cum era odată. Nu mai Iureș.
1: Oh, man, I got a million dreams. It's all I do is dream. All the time.
2: I thought you played piano.
1: No, this is not piano. This is dreaming.